mwa wate. Di otanfu na shishe. Di otanfu na susu. Se afi e kwa yye ye. Enko di babe kwoti ya o di babe se wono. Eradin nanima eni mwa o. Nen sheni din enyo nyamu.

enye me posi enshire biyara sampa ye me pesa ube peja usid na wamasu wako suro na wakabi ya dimechi ewa ufun suwa de peja ufunu se fisika mwani ya peja ude honi bikuwa de peja usa adiechi ya pebina yebi nebe shirao ebe yen shira di amao

dom enko soo ewade mane nya mo chefa wo kwa bi obonifo na gbo amamu no wonu anka sam fasa kwa ne so ewo Yesu Kristo demo amen otimi ni mpa igba imoden otini ni mpa igba imoden pa chefa sana kasa fehi Mr. Oma, onesu kakra na mibre niswa. Mibom paye ma wo Yesu Kristo dimu. Wuni ufie, umamani, umamema. Eni defa.

basuwi ne baba akopew wa se wu na je so ba wo ba fie no wo wu kum kunu esa kum ba na so ba bo se yesu pie ne ne adifru ne ko otie mu kasa mu fanyina ho e no bia bra